0: să îl polițezi fără să mă opresc.
1: Play your speaker clear now.
0: Understood, we're back.